Hrvatice i Hrvati, slušate nedeljni Hrvatski radio sat, setnička radio postaje 5 EBI FM, 14. lipnja 2026. godine.

0: Današnji je sveti zaštitnik Antun Padovanski, portugalski franjevac, propovjednik, crkveni naučitelj, doktor evangelikus i jedan od najpopularnijih svetaca u katoličkoj crkvi i crkvi u Hrvata. Rodio se 15. kolovoza 1195. godine u Lisabonu kao Fernando Martins de Bulloes, potomak plemenite lisabonske obitelji. Kada mu je bilo 20 godina, stupio je u red regularnih kanonika Svetog Augustina u Lisabonu, a zatim je prešao u samostan Svetog Križa u Coimbri. Tamo je pomno proučavao Sveto pismo i dijela svetih otaca, osobito Svetog Augustina, što je za budućeg slavnog propovjednika bilo od najveće važnosti.
1: Za svećenika je vjerojatno bio zaređen 1219. Zbog junaštva njihovih mučenika u Africi zavolio je Franjevce i stupio u njihove redove. Tada je uzeo ime Antonio. Kratko je, 1220. djelovao kao misionar u Maroku. Pritisnut bolešću želio se vratiti u domovinu, ali ga je žestoka oluja bacila na Siciliju. Oko duhova 1221. susreo se u Osisiju i sa svetim Franjom. Kao profesor teologije i glasoviti propovjednik djelovao je u raznim gradovima Italije i Francuske, Bolonji, Padovi, Montpellieru, Toulouse, Limogesu i drugdje. Njegov propovjednički križarski pohod ostavio je neizbrisive tragove. Poput Isusa obilazio je gradove, sela, uzvisine i ravnice, posvuda sijući sjeme vjere. Čeznuo je za mučeničkom krunom, propovjedi protiv krivovjeraca donijeli su mu nadimak, malj heretika, a kao mirotvorac nastao je pomiriti zavađene i obnoviti zapušteni vjerski i čudoredni život. U franjeračkom redu obnašao je mnoge dužnosti, među njima i službu provincijala.

0: U svojim djelima, osobito u zbirkama propovjedi, iskazao se kao vrsni poznavatelj Svetog pisma, a njegovi govori odlikuje se izvanrednom toplinom, mističnom zanosom i štovanjem Majke Božje. Izričito je učio da je Marija dušom i tijelom uznesena na nebo. Pripisuje mu se mnoga čudesa i ukazanja. Preminuo je u Arceli kraj Padove na jučerašnji dan, 13. lipnja 1231. Poznat je kao Padovanac jer je u tom gradu najživlja uspomena na njegov apostolski rad i u njemu je našao svoje posljednje počivalište. Njegov grob u veličanstvenoj bazilici cilj je neprestanih hodočašća. Svetim ga je 1232. proglasio Papa Grgor IX., a crkvenim naučiteljem 1946. Papa Pio XII. Rado ga prikazuju mnogi umjetnici, često s djetetom Isusom.
1: Zazivaju ga kod bolesti, traženje izgubljenih stvari, neplodnosti, gladi, amputacija udova, a zaštitnik je Portugala, Brazila, Padove, vjere u presveti sakrament, američkih indijanaca, bolesnika, neudatih djevojaka, trudnica, ribara, lađara, mornara, putnika, brodolomaca, turističkih vodiča, potlačenih, siromaha, staraca, te zaštitnik mnogih naselja, biskupija, župa i crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva.

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše drage slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina za sve nas. Svi osjećamo kako je poskupilo svagdje gdje god se okrenemo. I tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripreme radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste i uvijek bili do sada. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed svima hvala.

U prošlom tjednu javila nam se Ika Zrilić. Za naš radioton darovala je $20. Hvala Ika i za vas smo izabrali pjesmu Barko moja barkice. Nadam se da će vam se svidjeti.

Na području Brloga, iznad današnjeg umjetnog Gusić jezera, uzdiše se brdo koje skriva gotovo zabravljenu priču. Ondje je nekao stavao Gusić grad, utvrda u kojoj danas znamo tek fragmente rasute između povijesti i legende. Gusić grad bio u posjedu stare hrvatske velikaške obitelji Gusića, jednog od 12 plemena koje su u srednjem vijeku imala pravo sudjelovati u izboru kralja. Njihovo ime pojavljuje se već početkom 12. stoljeća. Kada knez Pavao Gusić sudjelovao u sklapanju poznatog sporazuma Pakta Koventa, u to vrijeme Gusići su bili među najmoćnijim obiteljima Krbove sa sjedištem u Udbini. Kasnije, pod vodstvom kneza Kurjaka, njihova loza dobiva ime Kurjakovići, no dolazak Osmanlija mijenja tijek povijesti. U 15. stoljeću Gusići napuštaju svoje stare posjedje i sele prema sigurnijim krajevima na sjeveru-zapadu. U Gackoj podižu novu utvrdu, Gusić grad. Njegova sudbina bila je kratka. Godine 1575. Osmanlije ga osvajaju i razaraju. Obitelj se potom seli u Senj, a kasnije i dalje prema sjeveru. Kao i mnogi stari gradovi, i Gusić grad ima svoju legendu. Priča kaže da su se Gusići, bježeći pred Osmanlijama nakon krbavske bitke, sklonili u Gacku i ondje podigli utvrdu. No, opasnost ih je ubrzo sustigla. Kada je postalo jasno da se grad ne može obraniti, obitelj je odlučila pobjeći u Senj. U žurbi su ponijeli samo najnužnije, a obiteljsko blago bacili su u bunar unutar tvrđave, kako ne bi palo u neprijateljske ruke. Gusićeva kći odbila je poći, zaljubila se u vojnika i nije željela napustiti grad bez njega. Njezina odluka razgnjevila je oca, koji ju je prema predaji prokleo. Dok je obitelj odlazila, djevojka se pretvorila u zmiju i ostala čuvati skriveno blago. Legenda kaže da i danas oni koji dođu tražiti bunar mogu naići na zmiju koja ga čuva, odnosno prokletu Gusićevu kćerku. Ovaj motiv nije jedinstven. U hrvatskoj usmjenoj predaji često se pojavljuje priča o začaranim djevojkama koje u obliku zmije čuvaju zakopano blago u ruševinama starih gradova. U 19. stoljeću područje Otočca više je puta obilazio znameniti Ilirac Ivan Kukuljević Sakcinski, bilježeći starine, natpise i opise starih građevina. Među ostalim, zapisao je natpis uz grb obitelji Gusić u crkvi Presvetog Strojstva, koji svjedoči o njihovoj dugoj prisutnosti i ugledu u tom kraju. Povijesni izvori bilježe i važan događaj iz 1657. godine, kada su Otočani i Senjani na Gusić polju porazili osmansku vojsku. Malobrojna domaća vojska uspjela odbiti višestruko nadmoćnijeg neprijatelja. U tim sukobima istaknuo se upravo Andrija Gusić, koji je kao kapetan predvodio obranu ovog kraja.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

sve je manje kalafata, majstora drvene brodogradnje. Starije generacije odlaze, a vještini gradnje tradicijskih brodova mlade nema tko podučiti. Može li to promijeniti novi kurikul koji izrađuju muzeji Betinske drvene brodogradnje i Agencija za strukovno obrazovanje? Zanat tradicionalne drvene brodogradnje, koji polako nestaje s hrvatskih obala, mogao bi obnoviti novi i dati novi poticaj kroz obrazovni sustav –

Od obavijesti spomenut ćemo samo da se čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma 5. srpnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridružete, da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručio odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.

I na kraju, kako danas i mi ovdje slavimo Antunovo, sretan imendan od srca želimo svim našim Antonijama i Antunima.

Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sat Sitničke radio postaje 5EBI FM. Teksto i muziku pripremila je Vlasta, a kroz program su vas vodili Josip i Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati navečer. I sada, po najnovijem, imamo i emisiju u srijedu od 2 do 3 sata poslje podne. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.